M-ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secrete. Și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da tu da.